0: Robert Ndekarote.
1: Ego Robert.
0: Ebali kuleleza.
1: Na ebali kuleleza.
0: Ndate kizibu kia abantu omuru rugukwende. Mketanda asanyile wakati Muganda. Ata koze satura mta ija. Ata jamu gende wa Muganda. Nguwa hati ndio ile mugulo kande musa. Beitu mubiona abantu zaleka barangiri. Sosoku zina muka gukwa abantu zaleka. Kata ni wakili kangano daka andiki mkidama ya mkaikuru wakafaime kia wajize kia rakora alinda zaale nibuwa agenda kule mirimeki
1: kale webale no alinde azale nibuwa agenda kule mirimeki hello
2: hello
1: sebo
2: webale nito kakiza
1: naibale kuleleza sebo
2: ona alijia paimu ni akakone ulini ekimbo hini mfamilegi fene ni mustani
1: owae
2: wala mwala ganku ha awangwa zaale nibuwa likenda kubungu
1: webale mno maidea agamba banzani alebio kubunga bidicho hello
3: hello
1: wanji
3: agamba ndi jebale
1: naibale kuliriza sebo
3: ego okubaza msa mkuru kwa kutale
1: ego sam
3: paru wangi uliire kurungi ati kwa kama kumwana ugu inkira mustani yona bakina ati nadu na ina kigambiru msaji haki mugambira ego kubunga wa msa kama walizara wali jana ni babunga wako msa haja kuikini.
1: Okay.
3: Ya mbukabila mazima.
1: Kale, webali mno Sam. Spasa lo. Hello. Hello.
3: Hello, Madam Time.
1: Sebo.
3: Mbukabila kutuleleza.
1: Na hivale kuliriza.
3: Ati warara wote.
1: Ndikurungi maidea, hivura irote.
3: Ya so, kibararo
1: mbukabila. Naeguwa kibararo.
3: Nezu warababa nivalize, yami hulika yami yeti vireza. Mara kufua, taba wawe, uba, kambi, ya waye, evinta, soborole, ogo mimo gwenda, gubanzi hakiri guzarwe, nivu arole chokonge. Kuba kusabora kusimbura kagenda kanda kaiziru wevizivu.
1: Abanzama lidizo mulimo guo kuzara.
3: Nukon kutesezi hapo kuba, asabora kusimbura kagenda yu, kando mkaikuru oli ya kivalize, amara kufa, taba wawe, evinta uizile nituvirora. Aye mesubi oiba waye amwemereze amugambe so tulinde wakamuza kinu
1: umusajja tatunge mutina bwara hulebe ntonkebyo sandara yo na kusandara yo katubaze tuye mitu ya makuru ngaruka na messages zanyo na masimu
4: amakuru mbugufu ni gakuikibwa ho
5: Spice FM.
6: Akateba kakufuga banyamateka ka Uganda Law Society kagambire ngo munyamateka kurugo mu Kenya Martha Karua bamwaka ine kutamu Uganda nsonge zikwategeno kuemera rukwago akandi kitongole kibenyamaiswa kirimu kusirulirisa alo kufukwa enjojo esangirwe mu kuseyeya amaiza genyanjia muitazige. President Museveni na ajaku webembera mwaba NRM higa karuru akulikala angala akumukura sumukiara kajagu kwa mugana gandhi tugaleto mbujire saa mukagezi hangu.
4: Amakura mbugufu gaba iniga kuhikiru waho
5: Spice FM.
1: Dakika zili kumna inazo mkatu tela nizala sazi kuja kwa mkageze hangwe mza kusima wa kiagenda kio maisu no tuliriza na kugamba antikayo umitu ya makuru. Tukiagenda kio maisu no kweleza mnyoni wa ito na mageza nyo kusendi kile baruha na kujuki anti ya baruha itesa kwa bateba itu wa Hoima Police Nursery and Primary School la isomiro mzaide liotasemele gurukia ama iso gao basangano mrubuguru wa Hoima harati ya baraksi ya police nova sembile ama kanda kwegesa omuna wa ukurugo mketebe kia bebe mpaka omketebe kio msanjo. Spasa lao wanje naiba kuliriza
7: video ni school ata mkukuko chara akore
1: akurat
7: agambiri iba mwezi mtugwe mwezi kule na program mwezi kama nina azara mwale kukare kutu mkari mwezi kama nyango ushumanya kontra kwa maanga amirata jira kumika asamba yamu gambiri mgu program mwezi mwezi umayo na azara kumwale kukwe muka
1: amazi mataga gamba
7: mazimatagamugambira tamutasungi nkige tukacho wabo shana jirobwo
1: mushija nakujirobwo batine haza nangona mazima talent bale treza on Mr. Boys bulindi kyampa ko mukazogo asobora umusajja wa ya mazima okubunga bakusazemo. Spice hello. Okay, kandabye muhano messages webale Jacksoni nyabirungi amagezi abanze azale

0: Kampala Central kutukira dia kubukande 35 mudachika bidizo kamuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu 17 kubuli 10 10 tujja fejo ku mutimbagano era loni eno osobola jifiria kutabi ya fedna musawa munana zoka onywe banga liba ku okusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba tali ya kusasulira no munana noti noti bibili ya 5 bibili ya 5 okumanya ebisingawo omugano guno mukomanga 3 ogomukaga Stanbic Bank irungamizo ba bank ya Uganda sente za customer zikumiba kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda tukira da kubukade 10 amateka no bukwakulizo bigobedirwa
1: Kanu Richard.
2: Hey.
1: Ha, yebara gwecho kuriye churunjet.
2: Mhm.
1: No basa kompot pata nazo twareo mukano baryeho.
2: Ha, cyari onganyire muno kihoireho. Manya kiro kino buryo mu wena rile chapati na posho byonka.
1: Kweri, naka una kon kanura kurunzi. Manya no kaguranka hi.
2: Mhm. Toketegerize ngo engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme flan na izira mu bika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura birunge muno habo mesi wawe. Birumwe birungwa ne birisa muenda. Supreme flan hariwa kukanda chapati. Ne Yoroba, tichiru kuetagisa kwa auto nyingi. Engano, nakahunga kaposho Supreme Fla. Bifunge omu supermarketi, hamuno maduka gona. Kuetorora ihanga liona. Engano, nakahunga Supreme Fla. Nivikorwa aba Mandela Milazi. Mukifaka chabu sega, haihina roundabout ya masaka.
3: Imukira mwone zila ikona Spice FM.
4: Mkuruga sayi kumune imakasa haina. Ni nyuma mali.
5: Tu kwa huza kwa kia wa saija.
6: Hmm.
5: Bado jokjuna nizuwa bunu hobo kushendekereza wa kia rababu wa kuwa ni wagena antinani.
7: Ekintu ekyo abo akya alifunga bakya abantu abasajja bakatwa wakati mama.
6: Mhm.
7: Baba tabinda.
6: Mhm.
7: Abo kuba no kuba bibazi basonga ibiri. Alimo msajja kuba ali business na kola sustaining amaka.
6: Mhm.
7: Alimo no msajja kuba ata kwenda mukalo.
6: Mhm.
7: Bati kandi.
5: Matandora nawo.
6: Mhm.
5: Eh nawo sa
7: kuba ubwo kuba ndio gambire zambadi mukitaye bakabari babi abacho kuba no yanga.
5: No doja.

0: charge ne Stanbic Bank. Wewe le sento kutukila jaku mkande bisatu mwatano. Mudachi kabilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya mutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mira mbirira. Kuna metali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili ya atano. Bibili ya atano. Ukumanye visinga o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daku kade kumi. Amateka kukulizo bigo bedilwa.
1: Obrangu bunu na wedi eno liona kugumizigwe Uganda Communications Commission Masobora kumahikira nabe tali ya kusasula ya 0800 23 23

0: Atege huguwa nukutera jajabiri guwa na mgamba kuwata mwabu ojenyule tagwa
1: na wabikora ho
0: nsibire game into biona andi wagamba anti gena iso kwano nyumirana 22 bet gena maiso kwano downloadinga app ya mobile app kini gena iso kwano kinyumiri wa hasimu yawe then utokuru gaba mozesho center wa ite mpanga za zomuti ndi zomule mbe bagaba kusobuza wa kutunda kamukamu kwetage za vano kwetage za wakiare za wasaija bali muhima sita ho wakiombe kiakiale kiakadamu opposite na katala kahadiweo jakuwa barule kiapa kilo kipande kilo kiamani muno and the director Mozi about na timu ya then mtexpark bali yuno kiruka stage ya Kampala uja kubano barora king Eddie and the team baba hawa bachari ba na betu gina maiso kwa tukira mpora mpora then fanfare Tuesday ba inayo corporate ba inayo Caribbean Thursday then kiamukaga eva Empress Saturday ipazi ba ita mukaga emitwaro ebiri gina maiso kwa nyumirana 22 bet gina maiso kwa no downloading app ya mobile app kini gina maiso kwa no kinyumiri wa hasimu yawe then utokuru gaba mozesho center wa ite mpanga za zomuti ndi zomu mule mbe bagaba kusobuza wakutunda kamukamu kwetage za vano kwetage za wakiale za wasaija bali muhima sita ho wakiombe kiakiale kiakadamu opposite na katala kahadiweo jakuwa barule kiapa kilo kipande kilo kiamani muno and the director Mozi abao na timu ya then mtexpark bali yuno kiaruga stage ya Kampala jakubano barora king Eddie and the team baba hawa bachari ba na betu gina maiso kwa kila mpora mpora then fanfare Tuesday ba inayo corporate ba inayo Caribbean Thursday then kiamukaga Eva Empress Saturday, ipazi ba ita mukaga emitwaro ebiri.

0: babata abenda habukuwa nubuka bivazwa songa hivili alimu msaidi ya kuwa hali business ya inakola sustaini nga mka alimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazo
1: Matandora nao.
2: Yee
1: nao aseme.
0: Uwe kuwa ngeba ambile za mbadi mkutai baka wali wali awatio kuwa no, no ya.
1: No doja.
3: Abalimi mukutoze kikachi enyanya ekikukura bwana nikizara muno kandi nikikora kurungi
4: kuri birugwa mgarungi abaguzi bazigonza muno habo kuba rubanyiruzoka kurungi mukutali ninyo wabanza kumaza
3: ego ekikachi enyanya kya padi